0: ва гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
0: Эзо ифонетис Туркия.
17: Олди радио глас Туркия.
20: Гидар реди амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
27: It Turkiye hangia radio ya.
17: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, danas je 17. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ojozbaj. Želim vam ugodan prijem.

0: tamošnji organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava, želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ojozbaj. Želim vam ugodan prijem.

koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 17. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ojozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!